0: Recava. Dacă ne-a tenelor și arăte de stat, cu jumătări de jumătări, jumătări și majori. Nu dici ce e zări, nu se vede cam rușini, e că curmoge, e că agemă, e că... Ez abi sorarsın ben açım vereceğim yandaşı da Türkiye mi diye ki ben zira ve çabı ki lebris mi teyli çapıl vereceğim porka canım kandile. Gözlerle çoğda kondi.
1: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next